mbokk ñu nekkoon fii ci rajo Sénégal international, àndoon ak Imam Mohamed Khawani, aja soxna Aïda Diop, Mohamed Sherif Diop, ñaan yàlla subhanahu wa ta'ala, la tusallit alayna man la yakhafuka fina wala yarhamuna. Ñaan yàlla subhanahu wa ta'ala, yàlla na yàlla doon suñu ndimbal. Mbokk yàlla bu nu yàqu, yàlla bu nu yàqule. Topp yàlla gën a jafe ci jamono yi nuy dund, yàlla nanu ko yàlla yombal. Mooy yàlla fi gën a yomb, yàlla nañ ci yàlla musal, defal nu muj gu rafet, làq nu fu yàq, eggul yiir nu ci malaanam suturam. Yàlla jubal nu jubal sunu njaboot, ubbil nu buntu muur ak wërsëg. Mbokk yi lu nu am, yàlla nanu am yàlla. Lu nu ñàkkit, yàlla nanu am yàlla. Bi jaay nabil Mustafa sallallahu alayhi wa alihi. Assalamu alaykum wa rahmatullah. Wassalatu wassalam ala ashrafil mursalin sayyidina wa habibina wa nuri qulubina Muhammad wa alihi wa sahbihi.